0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Vítam vás pri vysielaní našej slovenskej hodinky na frekvencii 98,1 FM alebo na web stránke radio4eb.org.au, kde si vyhľadáte slovenskú hodinku etnického rádia 4EB z Brisbane v Austrálii. A dnes je tu s vami Mimi. Na čo si dávať pozor, keď cestujete do Európy cez Hongkong, zmeny pre získanie alebo stratu slovenského občianstva, kde sú slovenské niagarské vodopády, miestne aktuality a blahoželania. No a to všetko pri pesničkách od skupín, ako sú Kandráčovci, Elán, Census a mnoho iných. A všetkým vám, ktorí ste sa na vysielanie napojili, prajem príjemné počúvanie. Welcome to the Slovak program of the Radio 4EB at 98.1 FM or 4EB.org.au every Friday from 6 to 7 p.m.

0: našli sme nádej, lásku, prieru.
1: Teraz prinášam niekoľko správ. Čoraz viac cestuje tých z Austrálie do Európy, cestuje cez Áziu kvôli konfliktu na Blízkom východe. Federálna vláda v stredu minulý týždeň vyzvala Austrálčanov cestujúcich do Hongkongu, aby boli veľmi opatrní a aktualizovala svoje cestovné odporúčania pre tento región. Úrady môžu požiadať o prístup k osobným elektronickým zariadeniam a heslám kohokoľvek v Hongkongu, aj keď návštevníci iba prichádzajú cez letisko. Od minulého mesiaca je podľa rozsiahleho zákona o národnej bezpečnosti mesta nezákonné, aby kdokoľvek odmietol poskytnúť heslá svojich zariadení hongkongskej polícii. Každej osobe, ktorá ho nedodrží, hrozí pokuta 100 000 dolárov v Hongkongu, a to je našich 18 000 dolárov. Od štvrtka bude zakázaný aj dovoz alebo držba alternatívneho fajčiarskeho tovaru, ako sú vaporizéry a bylinné cigarety na verejných miestach, a to aj počas tranzitu na letisku. Všetci sme sa s byrokraciou na Slovensku stretli, ale v súvislosti s prepadávaním európskych fondov to má naozaj devastujúci následok. Slovensko by mohlo mať takmer o 2% vyšší hospodársky rast HDP, ak by v krajine fungovali kontroly tak, ako v iných štátoch Európskej únie. Obzvlášť smutné je, že ministerstvo zazmluvnilo k dnešnému dňu už vyše 1 miliardu eur, pričom aktuálne sa čerpá len 7%. A to iba kvôli tomu, že projekty viaznú na úrade pre verejné zaobstarávanie. Súčasný systém spôsobuje obrovské hospodárske škody, omeškania stavieb, prepadávania eurofondov, nakoľko tento úrad nemá kapacity na tak rozsiahlu a detailnú kontrolu každého jedného obstarávania. Na urýchlenie vybavovania poskytne šéf Enviro rezortu na pomoc takmer 40 špecialistov a odborníkov. To je síce dočasné riešenie, ale môžeme len dúfať, že časom dôjde aj k trvalejšej náprave procesu. Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove na východnom Slovensku v hodnote 447,8 milióna eur bola pozastavená potom, čo inšpekcie zistili závažné chyby v kľúčových konštrukčných prvkoch, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu budovy. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že experti posúdia, či je možné časti stavby opraviť, alebo či je potrebné ich zbúrať a prestavať. Projekt financovaný predovšetkým zo štátneho rozpočtu s čiastočnou podporou z fondov Európskej únie na obnovu realizuje slovensko-maďarské konzortium, pričom harmonogram ukončenia v roku 2027 je teraz neistý.

Na základe schválených legislatívnych zmien zameraných na zjednodušenie a modernizáciu pravidiel sa k 1.7. tohto roku a v priebehu roka očakávajú zmeny, ktoré sa týkajú najmä uľahčenia nadobúdania a zamedzenia straty štátneho občianstva Slovenskej republiky. Tak na zmiernenie straty občianstva slovenskí občania nebudú strácať slovenské občianstvo po prijatí cudzieho občianstva, ak preukážu najmenej 5-ročný pobyt v cudzine. A pre zjednodušenie pre Slovákov v zahraničí občianstvo budú môcť jednoduchšie získať osoby so slovenským pôvodom, ak bol jeden z ich rodičov, prarodičov alebo praprarodičov československým občanom. A ešte kabinet odobril zmeny, ktoré okrem iného upravujú pobyt cudzincov a národné víza. Je to predĺženie z 90 na 120 dní, čo súvisí s celkovým prístupom k udeleniu občianstva. Šport. Posledné týždne sme s napätím sledovali, ako uspejú slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov, ktoré sa tentokrát konali v Trenčine. Naši reprezentanti predviedli počas celého turnaja skvelé výkony a zaslúžene si odnášali strieborné medaily. Zapísali sa do histórie slovenského hokeja a ukázali, že máme silnú generáciu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Cestou do finále porazili silné svetové mužstva. Vo finále síce siahali na zlato, no nič sa nemení na tom, že tento tím si zaslúži obrovský rešpekt za bojovnosť, nasadenie a tímového ducha. Ďakujeme, sme na vás hrdí a je to začiatok niečoho veľkého.

Počúvate rádio 4B na vlnách 98,1 alebo cez web stránku rádia. No a teraz si povieme niečo o tom, čo sa nám práve blíži túto nedeľu. Je to Deň matiek a ten sa tradične oslavuje 2. májovú nedeľu. Na Slovensku sa Deň matiek začal oficiálne oslavovať po roku 1989, hoci prvé snahy o jeho zavedenie snahajú do obdobia po Prvej svetovej vojne. V českých a slovenských krajoch sa Deň matiek začal oslavovať od roku 1923 z iniciatívy Alice Masarykovej, dcery vtedajšieho prezidenta. Počas obdobia socializmu bol oficiálne prednostne oslavovaný Medzinárodný deň žien 8. marca, no mnohé rodiny si Deň matiek pripomínali ďalej. Spolu s Veľkou nocou je to ďalší pohyblivý sviatok. Je to jedným z nich, ktoré si väčšina z nás spája s niečím pekným. Či už je to spomienka na detstvo, keď sme mame vyrábali ručne robené darčeky z papiera, alebo len obyčajne ďakujem, povedané od srdca. Na Slovensku ho oslavujeme vždy 2. májovú nedeľu, je to ideálny čas pomaliť, zavolať mame alebo ju objať a pripomenúť jej, ako veľmi si ju vážime. Mnohí z nás si už mamičku nosia iba v srdci a to je spomienka, ktorá zostane navždy. Všetkým mamičkám prajem krásny deň a na ich sviatok si pustíme samozrejme klasickú slovenskú pieseň.

Australský minister zdravotníctva Mark Butler oznámil, že základné služby osobnej starostlivosti budú spotrebiteľom poskytované bezplatne v rámci programu nazvanom Support at Home a od 1. októbra tohto roku budú plne financované vládou. To znamená, že starší Austrálčania už nebudú musieť prispievať na každodenné služby starostlivosti, ako je sprchovanie, obliekanie a podpora kontinencie. Tieto služby budú teraz zahrnuté do kategórie klinickej starostlivosti v rámci teda programu, ako som povedala, Support at Home. Toto je významná a vítaná zmena pre starších ľudí, ich rodiny a opatrovateľov, vrátane tých z iných etnických komunít. Prístup k osobnej starostlivosti zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní zdravia, dôstojnosti a celkovej pohody. Ak máte teda 65 alebo viac rokov, môžete sa zaregistrovať do služieb starostlivosti o seniorov. Včasné získanie podpory môže mať veľký význam. Pomáha ľuďom zostať nezávislými, znižuje tlak na rodinných opatrovateľov a poskytuje čas na plánovanie budúcich potrieb. Takže v tom prípade, ak sa chcete skontaktovať, tak sa spojte na My Aged Care online. Je to adresa www.myagedcare.gov.au alebo volajte na číslo 1800 200 422.

Ak sa vás spýtam, či viete, kde sú slovenské Niagarské vodopády? Má niekto nejakú odpoveď? Pravdepodobne ju má iba málo ľudí. Myslela som, že vám to poviem až po pesničke, ale potom ma napadlo, že ste si to rýchle mohli vyhľadať online, takže vám prezradím, na čo nepotrebujete vlastne ani cestovnú kanceláriu, ani pas. Stačí natankovať nádrž a vyraziť na miesto, ktoré je len na skok od Žiliny v regióne Turiec. A tam je prírodný úkaz, ktorý mnohí začali prezývať slovenské Niagarské vodopády. Na prvý pohľad pôsobí nenapadne, leží totiž len pár metrov od cesty medzi obcami Turčiansky Ďur a Ležiachov. Väčšina vodičov okolo neho prejde bez povšimnutia, stačí však zastaviť a prejsť krátky úsek pešo a pred očami sa zrazu otvorí scenéria, ktorú by na tomto mieste čakal len málo kto. Na potoku Vrica, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Turiec, sa rozprestiera široký vodopád s pokojnou, no pôsobivou silou. Práve jeho tvar a šírka padajúcej vody pripomínajú známu svetovú atrakciu. Miestni a aj návštevníci preto tomuto miestu dali meno, ktoré v posledných rokoch zdomácnelo Turčianske Niagary. Hoci s originálom na hranici Kanady a USA sa nedajú porovnávať veľkosťou, atmosférou, dokážu prekvapiť.

Slovenská hodinka na frekvencii 97,1 teraz pokračuje blahoželaniami. Meniny má tento týždeň Florian, Lesia a Lesana, Hermína, Monika, Ingrida, Roland a Viktoria. Ja blahoželám všetkým našim Monikám, Ingridám a samozrejme vám všetkým. Blahoželanie k narodeninám ide tento týždeň Martinke Kožehubovej, Katke Kolárovej a Marianovi Kolesárovi. A ja vám všetkým úprimne prajem mnoho krásnych dní, veľa šťastia a pohody. Ak niekto iný ešte tento týždeň oslavuje, tak samozrejme vám tiež prajem všetko to najlepšie a zároveň prajem všetkým mamičkám, aby boli obkolesené svojimi najbližšími a aby sa nikdy necítili opustené. Tento víkend je ich deň a tým je pre nich špeciálny, aj keď dúfam, že si ich deti oceňujú každý deň. A k tomu len jednu svoju malú príhodu. Jeden rok som deťom povedala, nech si len urobia svoj program, že ja budem v poriadku. A tu musím priznať, že som sa odrazu cítila veľmi osamela. Tak som zavolala jednej staršej pani, o ktorej som vedela, že bude určite sama na tento deň. A ako som piekla pre ňu koláč, ozvali sa deti jeden za druhým, že im sa to zdá divné, že, a že prídu. A tak prišli. Tak som rýchle strávila čas s tou babičkou a potom s chlapcami. No bolo to také pekné prekvapenie a ja som na to skutočne nezabudla. Takže prekvapte aj vy svoju mamičku niečím zvláštnym.

Naladte si nás Brisbane na frekvencii 98,1 FM alebo počúvajte online cez web stránku rádia. Stačí si vyhľadať Slovenskú hodinku. Pri tejto príležitosti by som veľmi rada v našom kruhu privítala dvojicu Bohuša a Maju, známi ako Bob a Maja, ktorí sa pripojili k Slovenskej hodinke a ktorých výrečnosť si po ich zaškolení budete môcť užiť v budúcnosti. Bohuž nie je našim poslucháčom neznámy, kedysi dávno sme spolu vysielali, ale pre tých novších poslucháčov bude čoskoro známy spolu aj s Majou. Maja je z Čiech, bude sa snažiť vysielať po slovensky, ako to kedysi robila Danielka s Peťom a Silvinka s Tomášom, ktorí, ako viete, sú teraz všetci naspäť doma. Československý klub je na čísle 25 Upfield Street v Burbanku a víta všetkých návštevníkov na piatočnú večeru pri domácom jadle. Minulú nedeľu bola v klube veľká oslava s hudbou pre pána Mirka Hajka, ktorý sa dožil 99 rokov. Zablahoželať mu prišiel aj Karliček, mladík, vo veku 94 rokov. Je dobre vidieť v našich kruhoch dlhovekosť. A nielen tu, ale aj v našej bývalej vlasti, napríklad Ježina Bohdalová práve oslavila svoje 95. narodeniny. No ale teraz späť k tomu, čo sa deje v klube. Tento piatok je na jedálničku kuracie na paprike s knedlíkom. Možno po našom by som povedala perkelt s knedlíkom. A zároveň bude aj kurací alebo bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva polievka, tak dnes večer je to zeleninová. Prajem vám dobrú chuť. A na budúci týždeň sa môžete tešiť okrem gulášovej polievky a tradičných rezňov aj na vysmažaný syr. Minulú nedeľu bol úžasný obed podávaný formou švédskych stolov, ktorých sa znovu zúčastňovalo určite takých 100 ľudí. Ďakujeme bunkrom za ich pesničky a to, že nám približili spomienky na časy, kedy pravidelne vystupovali v klube. Najbližší nedeľný obed bude na budúcu nedeľu 17. mája a tento bude pri príležitosti výročnej členskej schôdze klubu. Schôdze sa môžu zúčastniť len finanční členovia klubu a účastníci už tradične dostanú obed zdarma. Podávať sa bude tzv. Katův šlech. Je to vlastný recept Jardu Tajbra a je to bravčové meso v pikantnej omáčke so zemiakmi. Schôdza sa začína o 10.30 a po nej sa klub otvorí pre návštevníkov klubu. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil. Už známe číslo 0497 344 377 alebo napísať na klubový e-mail alebo cez web stránku klubu a tam nájdete podrobné informácie a dátumy do budúcnosti. Púť Českej a Slovenskej školy s pozvaním pre vás všetkých sa koná 30. mája v klube. Bližšie informácie sú už uvádzané na web stránke klubu a facebookových stránkach. Bude to veľké podujatie a našim školám držíme palce, aby sa im to všetko vydarilo. Ak viete o niekom, kto by sa chcel zúčastniť, pozvite ich. Len nedávno som bola pred bránou klubu a zarozprávali sme sa so susedkou, ktorá len náhodou tam bola s psíkom a ktorá keď sa dozvedela, čo sa bude v klube diať, tak chce tiež prísť aj s rodinou. A ak chcete dostávať mesačník Československého klubu Krajanský list, tak je posledná príležitosť si obnoviť členské v klube. Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Detaily o tom, ako sa dá zaplatiť elektronicky, sú aj v Krajanskom liste. Členom sa môžete stať aj počas svojej návštevy. Najbližšie vydanie Krajanských listov sa bude zasielať iba len platiacim členom. A čo sa deje v našom meste? Grécka kultúra má svoj panieri festival o mesiac 23. až 24. mája. Tak to už ani nie je o mesiac, ale za pár týždňov. A v tú istú nedeľu 24. mája sa v Roma Street začína tzv. Sustainable Brisbane Festival s mnohými praktickými aktivitami, hudbou, trhom, jedlom a tak ďalej. Ak sa náhodou pozriete do knižníc v našom meste, uvidíte rôznorodé aktivity, ktoré poskytujú. Takže prajem vám všetkým výborné, krásne užitie si všetkého, čo sa deje v našom meste.

Dnes večer tu mám pre vás príbeh z portálu Zoznam.sk. Volám sa Marta a mám 60 rokov. Celý život som sa snažila byť tou najlepšou mamou, akou som len vedela byť, najmä po smrti môjho manžela, keď som sa starala o svojho jediného syna Petra úplne sama. Bol pre mňa všetkým, môjim zmyslom života, dôvodom vstávať ráno, môjim spojením so svetom. Boli sme si veľmi blízki a ja som v ňom videla bezpečie a stabilitu. Nikdy som si nepripustila, že túžba mať Petra stále pri sebe by mohla prerásť do niečoho nezdravého. Keď sa jeho život začal meniť a on spoznal Evu, namiesto radosti som pocítila strach a paniku. Eva bola presne tým človekom, ktorým som vždy chcela byť aj ja, nezávislá, sebavedomá, rozhodná, proste sama sebou. Nechcela som však, aby si môj syn našiel vlastnú cestu. Každý rozhovor, každú drobnú poznámku, každý úsmev medzi nimi som analyzovala, prekrúcala a interpretovala tak, aby to vyznelo, že Eva nie je pre Petra dobrá. Presvedčovala som samu seba, že chcem pre Petra len to najlepšie, ale v hĺbke duše som sa bála samoty, bála som sa straty kontaktu s ním a bála som sa, že môj život stratí zmysel, keď sa Peter osamostatní. Po ich zasnúbení som im navrhla predmanželskú zmluvu. Tvrdila som, že je to len rozumné opatrenie, ale pravda bola, že som sa snažila udržať si aspoň kúsok kontroly. Po svadbe som sa čoraz častejšie objavovala u nich doma bez ohlásenia. Komentovala každý ich krok. Kritizovala výdavky. Vysvetľovala im, ako by mali riešiť veci. Často som si myslela, že to je záujem o nich, že im pomáham. Ale postupne som si uvedomila, že vytváram napätie a vzťahy len svojou žiarlivosťou. Najhoršie bolo vidieť, ako sa Peter mení. Už nebol tým veselým, otvoreným mladíkom, ktorého som poznala. Bol opatrný, zatvorený, unavený. Eva sa čoraz viac stiahla a nakoniec sa odsťahovala. Ten deň, keď sa Peter objavil pred mojimi dverami s kufrom v ruke, som pocítila, ako sa všetko rúca. Jeho oči boli prázdne a ja som vedela, že to nie je len manželstvo, ktoré som zničila. Zničila som časť jeho života, aj svoj vlastný pokoj. Dnes sedím vo svojom dome obklopená spomienkami a ticho, ktoré som kedysi považovala za pokoj. Premýšľam o všetkom, čo som urobila, o hranici medzi materskou láskou a žiarlivosťou, medzi starostlivosťou a manipuláciou. Viem, že láska je krásna, ale keď je vedená strachom, môže sa veľmi rýchlo zmeniť na niečo ničivé. Učím sa akceptovať, že niektoré vzťahy, ktoré som stratila, sa už nikdy nevrátia. A že ľudská sloboda a nezávislosť sú niečo, čo sa nedá kontrolovať ani vlastnou láskou. Každý deň sa snažím byť lepšou sama sebou. Naučiť sa dávať lásku bez strachu, byť prítomná a nevtírať sa tam, kde nie som potrebná. Je to bolestivá lekcia, ale zároveň najdôležitejšia, akú som kedy dostala.

Nedávno som si prečítala krátky príbeh, ktorý mi akosi nechce zísť z mysle. Niekedy sa to stáva, že stačí maličkosť a niečo vám proste zostane. Bol to príbeh ženy, ktorej manžel sa po 22 rokoch manželstva rozhodol, že chce začať znovu a s niekým iným. Proste začať nový život. Toto je často veľká rana po mnohých rokoch spolužitia. Táto žena k tomu ešte ani nič netušila, takže tá rana musela byť o to väčšia. Pripadala si nepotrebná, stará, odslúžila si svoje a teraz o ňu nemá nikto záujem. Po nejakom čase sa rozhodla, že si zaobstará mačku z útulku. V útulku bolo veľa všelijakých zvierat, nielen mačiek, ale ona sa rozhodla pre mačku, keďže si to vo svojom malom byte mohla dovoliť. Keď sa jej asistentka spýtala, o akú mačku by mala záujem, jej odpoveď bola dosť prekvapujúca. Chcela vedieť, ktorá mačka je v útulku tá najstaršia. Asistentka ju zaviedla ku klietke, kde sedela trošku prestarnutá mačička a dozvedela sa, že má 16 rokov. A keď sa pýtala, ako je tam dlho, tak zistila, že 11 mesiacov. Celých 11 mesiacov bola zatvorená v malej klietke. Ľudia chodili okolo, niektorí sa pousmiali, ale vždy prešli ďalej a často si brali malé mačiatka. Táto žena si vyžiadala otvorenie klietky a pristúpila k mačičke. Tá sa na ňu pozrela prosebnými veľkými očami a keď sa k nej priblížila, tak jej položila labku na ruku. A tá v tej chvíli vedela, že si ju vezme, že sa o ňu postará, tak aby posledné roky svojho života prežila v dobrej opatere a láske. Sama si pripadala ako tá mačka, odložená a nepotrebná. Dozvedela sa, že ju mala celých 16 rokov jedna staršia pani, ktorá musela ísť do opatrovníckej starostlivosti a nemohla si ju so sebou zobrať. Po vybavení všetkých náležitostí jej asistentka odovzdala s papiermi aj list od bývalej majiteľky. V ňom sa píše, že dúfa, že si jej mačičku niekto dobrý zoberie, že ju mala veľmi rada a celých 16 rokov jej spávala na jej vlastnej posteli. Tá pani si niesla nositko s mačičkou a odchádzala so slzami v očiach. Už nebude sama a ani tá mačička tam nebude musieť v klietke čakať opustená a dúfať, že si ju niekto konečne všimne a zoberie domov. A s týmito slovami sa s vami na dnešný večer lúčim, prajem vám krásny víkend, pohodu na každý deň, než sa znovu stretneme a krásny víkend počas Dňa Matiek. The next program is by the Greek Cypriot Group and you can listen to the Czech program tomorrow at 10 o'clock. Thank you for listening to the Slovak program tonight. Take care and keep well.